Dette er Gjett ordet. Og denne gangen var året vi skulle frem til 1980. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

Husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til er 1986. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

Pottefops i et år. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? I et år. Og få svaret

genser. Det var Valpe i syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på lagelig god tobakk. Jeg er kresen og jeg er veldig, for jeg synes det er et point at tobakken smaker like bra i pipe som i joint.